0: Jeg har dessverre innsett at jeg har blitt en skikkelig byjente.
1: Dessverre?
0: Ja, jeg har blitt altså en så... Jeg har jo alltid vært litt stolt av at jeg... Ja, ja, jeg er fra byen, men jeg kan også naturen. Jeg kan sove ute i telt, jeg kan sove i hengekøyet. Jeg har tøyet jeg trenger. Jeg går på tur når jeg må, er på ture. Jeg kan stå på salen, jeg kan stå på langrenn. Jeg har liksom alltid vært litt sånn der, men jeg kan naturen selv om jeg er fra byen.
1: Men nå har du blitt satt på noen prøver, eller?
0: Ja, i helgen skal jeg altså opp til Dovrefjell. Jeg skal da bo på en seter. Og det jeg innser at hele helgen skal vi da være veldig mye ute, og vi skal gå et par sånne fjellturer. Og i går så skulle jeg begynne da å pakke til på en måte denne turen. Og det første jeg innser at jeg mangler turbukse. Det har ikke jeg gitt å skaffe meg på flere år. Jeg har ikke, bruker ikke turbukser. Jeg synes turbukser er stygt på meg.
1: Ja, trenger ikke det i byen.
0: Nei, jeg har derfor ikke ordnet meg noen turbukse. Hva må man ha på fjellet? Du må jo kanskje ha den turbukse, eller?
1: Ja, turbukse må du ha. Fjellstøvler må du ha.
0: Så sier jeg. Har jeg jakke da? Nei. Til sommeren? Fjelljakke til sommeren? Nei, jeg har bare vinterskalljakke. Det er litt varm på sommeren, er det ikke det? Ja. Er ullgensere? Nei. Den har jeg også. Den vet jeg ikke. Hvor er superundertøyet mitt? Hvordan ser det ut da? Det er hullete det, for det har vært møll i skapet, eller? Jeg har ett sett superundertøy igjen, og det er helt sånn dvaskt og hullete og lilla. Og så kommer det viktigste da. Hva slags sko skal hun ha på seg? Har hun fjellsko da? Nei. Har hun joggesko i det hele tatt? Jeg har ikke joggesko.
1: Det er så herlig.
0: Jeg skal altså dra på fjellet.
1: Så herlig at du har gått rundt og innbilt deg selv og trodd at jeg er en friluftsjente. Jeg drar på tur hele tiden og koser meg og kan det.
0: Jeg tror det er fordi jeg har alt vinterutstyret. Skjønner du hva jeg mener? Jeg har alt av fjellklær og sånt i vinteren. Men vet du hva, det er sommertur og joggesko og fjellsko og sånt. Jeg eier det ikke.
1: Men hva gjør du da?
0: Så da blir det altså fjell i helgen med jeans, en flott ullgenser som er litt dyrere, og naturligvis så skal jeg selvfølgelig ha på meg noen Adidas sneaks da, fordi det er tydeligvis det eneste jeg eier. Helt flate sko.
1: Ser ut som en typisk byjente på fjellet.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, veldig hyggelig at du hører på. Hele faste gjengen samlet i studio her. Ellen Befring, god morgen Ellen.
2: Hei.
1: Jeg som heter Kjetil Hugin, og ikke minst vår produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen, god morgen. Jeg har vært på internett som vanlig. Jeg lever jo der mesteparten av tida, og har funnet en gøy lyd. Rett og slett. Så nå skal vi leke Ikke lyden av Norge, men lyden av internett.
1: Det er gøy.
3: Det er ikke 100 000 som er premie. Det er, det kan godt få en snus, kanskje, som premie.
2: Nei, jeg snuser ikke.
1: Nei, ellers takk.
3: Jeg har noen godteri i skapet, der kan få litt godteri. Oi, ok, godteri, ok, populært. Nei, men da blir det litt godteri i premie til den som klarer lyden i dag. Og det er litt enkel lyd, synes jeg. Så jeg, dere får bare høre den en gang nå. Er dere klare?
1: Ja. Ok.
3: Det er den lyden dere får høre. Og spørsmålet er jo, hva er dette for noe? Hva slags lyd er dette?
1: Men hvorfor har du funnet akkurat den lyden?
3: Det kan jeg jo ikke avsløre nå, for da sier jeg jo hva lyden er.
2: Men dette er... Får vi lov til å tenke oss litt om?
3: Det kan tenke.
2: Tusen takk. Okay.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Det er klart for høstens første kjendiskviss. Og først til en kjendis som har vært usett vanlig effektiv i sommer. Han har rukket både å bli gift og bli skilt.
3: På en sommer?
2: På en sommer.
3: Åh, jeg så...
2: Skilt etter en måned er en overskrift i Se og Hør. Han ble gift i juni, og så ble han skilt i juli.
3: Og det er så irriterende, for jeg så den overskriften. Jeg husker ikke hvem kjendisen er, men jeg klarer å se på meg. Jeg tror han har mørkt hår.
2: Han har mørkt hår.
3: Ja, og det er det eneste jeg klarer å se på meg, at han har mørkt hår.
2: Og han er svensk, ja. Men han har bodd lenge i Norge.
3: Ja. Jeg er helt blank, altså.
2: Nei, men det er imponerende. Ja. Med en måneds ekteskap. Daniel Nandskog.
3: Ja, da, han er fotballspilleren. Han spilte på Stabæk. Det var derfor jeg kjente han igjen.
2: Det gjorde han.
3: Så gikk det var.
2: En måned. Hun som han var gift med sier at hun har sannsynligvis verdensrekorden for verdens korteste ekteskap.
3: På en måned, da.
2: Ja.
3: Hvorfor ble det skilt? Står det noe om det? Var han utro?
2: Nei, du, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke noe om.
3: Ja, men...
2: Ok, neste her. Hvem slo på tromma for Donnarumma?
3: Donnarumma?
2: Ja, hvem slo på tromma for Donnarumma? Som er keeper i Manchester City.
3: Åja, oh, Manchester City, kanskje det var Haaland da.
2: Kanskje det var Erling Braut Haaland. Han har nemlig gifta seg i sommer.
3: Og ja, ikke blitt i
2: skilt. Ja, og ikke blitt skilt. Og hva gjør vi nå når det er bryllup eller andre...
3: Eller begravelse.
2: Eller begravelser.
3: Man ror.
2: Da ror man, ja, ja, ja. Og det var Erling Braut Haaland som slo på tromma, yes, da disse skulle gifte seg.
3: Ja.
2: Og så en skikkelig gladsak til slutt her. Det kommer et barn til dere.
3: Ja, ikke sant? Vet da sørene, Jesus...
2: Nei, det er Se og Hør. Han er sjelden sitert i Se og Hør.
3: Det kommer et barn til dere.
2: Det kommer et barn til dere. Det er jo en som har oversikt over hva som skjer tydeligvis da.
3: Oi, lille Bendris.
2: Ja. Ja,
3: er det en som kan spå når det kommer barn, så er det lille Bendris.
2: Men hvem er det hun spår snart for et barn?
3: Det er sikkert noen kongelige.
2: Nei, de er ikke kongelige, men de er veldig kjente.
3: Jan Thomas.
2: Det er helt riktig.
3: Hvis de ikke er kongelige, så er det på en måte alltid Jan Thomas.
2: Lille Bendris har vært på bryllupsfest og sier hun føler...
3: Føler det som barn, Jan Thomas.
2: At det er et barn i lufta.
3: Ja, det er hyggelig.
2: Det var imponerende, Ellen.
3: Ja, tusen takk.

0: Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
1: Rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
4: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass! Sånn, kom igjen! Det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.